0: Livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.
1: Sia nomor 5.8 MHz.
2: Mixed by DJ.